0: wo mo bobo wo na yare aka wo ahyefie ontimi po akwa dwuma wurade wanu madru anu manu madru ni tumenye wo owura yesu bremu ai
1: amen
0: owura yesu bremu
1: amen
0: ababa wo bintie me de pia ye betie okabia na o ma me yare